0: From Byron to Ballina, Evans Head to Lismore, Coolangatta to Kingscliff, you're listening to Bay FM 99.9.
1: Hello and welcome. Garoma nga baiga nga jagung. Respect the Banjalang nation. Ngaburungi yang ngale nga jagung. The land nga yambuga yang bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburgi yang banjalaka and pretty butterflies. Nimburgi yang bugur nga yang jaramba yawa ngi nga abangumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang nation. Bogulbe, good thing.